0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako mi noćne ptice nešto volimo, to je onaj trenutak kada dođe petak, subota, nedelja ili kada ko već izlazi, pa taman izađemo u provod s ekipom, možda neko odluči da ostane kod kuće da gleda neku emisiju na TV-u, ali upoznamo ujedno nekoga, sad neko preko Tindera, neko uživo priđe u baru, gde već, i onda malo razmenimo kontakt, malo uđemo u priču sa njima, pa razmenimo te brojeve, krenemo da se dopisujemo. I onda sve to ide super dok ne dođe trenutak gde odjednom nam ne odgovaraju na poruku. Mi im šaljamo, njih nema, da se mi zapitamo, ok, šta se dešava? E, dragi moji, to je ono što se kaže ghostovanje. Znači, nestali su kao duhovi. Izduhovili su nas. Da se ne lažemo, možda smo i mi nekoga u nekom trenutku. I naravno, najveće pitanje koje ostaje jeste zašto? Zašto su nas ovi ljudi ghostovali? Što samo nisu došli i rekli, hej, znaš kako, mislim da nam ovo neće ići. E, zato je neko ispao pametan i odlučio da intervjuiše ljude i pitao ih, ok, da li ste nekoga ghostovali i zašto? I evo, narode, možemo taman da prođemo kroz neke ove primere pa da skapiramo ako smo ikada bili ghostovani, zašto je to bilo. Naprimjer, prva osoba je odgovorila da ghostovala sam par ljudi najviše zato što mislim da je bolje da samo nestanem, nego da ja sad njima nabrajam zašto mi se ne sviđaju, šta to nije atraktivno kod njih. Da li je kukavički? Verovatno. A da li sam izgubila neki san oko toga? I ne baš. Ok, znači ovdje su definitivno neke pomešane emocije. Sad neko će se možda složiti, neko će verovatno biti na foru. Ne, trebalo je da budeš direktna samo i da kažeš. Možda im tvoj komentar pomogne da rade na sebi, ko će ga znati. Ali, na primjer, ova sljedeća osoba kaže, krenula sam da se dopisujem sa likom sa Tindera, da bi mi na kraju svaki put kad mu ne odgovorim odmah na poruku napisao jesam te već smorio. Na što bih mu ja rekla ne i jednom prilikom sam se razbolela, rekla da neću moći da izlazim neko vrijeme, on me optužio da lažem i ja sam ga blokirala. Što bi se reklo, to su bile reči i uvrede. Ali u suštini, da. Da li su ovi ljudi sad imali pravo da ghostuju, da blokiraju? Šta vi ljudi kažete? Kako je vaše iskustvo sa ghostovanjem? Da li ste vi nekoga? Da li je neko vas i kako? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pošto smo malo pre pričali o ghostovanju, o tome kako krenemo da se dopisujemo sa nekim, da se viđamo i samo odjednom nestanu bez traga i glasa, pitali smo ljudi vas da li ste ikada bili ghostovani, da li ste vi nekoga ghostovali i zašto. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Milan. Bila je poznanica moje najbolje drugarice, dopala mi se i ja sam njoj. Kada smo počeli da pričamo, sve je bilo super, dok u jednom trenutku nije prestala da mi odgovara. Kada sam je pitao zašto, ona je pročitala poruku i blokirala me i ispostavilo se samo da je našla drugog lika. Što hej, sve je super, ali bih voleo da mi je to ona samo rekla. Iskreno Milane, mene ako neko pita imaš potpuno pravo za ovo što kažeš, sve cool, samo ono kao daj mi znak da ne traćim vreme. Sljedeći ko nam je pisao, odnosno pisala, jeste Tijana. Tijana kaže, gostovala sam staru drugaricu, družile smo se 10 godina, ali je ona posljednjih 5 postajala sve više i više toksična osoba. Nisam mogla s njom da pričam o tome, iako sam htjela, znala sam da će da odreaguje negativno, pa sam samo prestala više da joj odgovaram poruke, da joj šaljem i iskreno od kako se ne družimo, osjećam se mnogo bolje. A to stvarno jeste, sa nekim ljudima čak i da hoćemo da im kažemo, prosto ne možemo da pričamo sa njima, ono, nisu spremni da čuju neke stvari i to je skoro cool. Da vidimo da li smo ikada ghostovali nekoga ili bili ghostovani. Jasmina kaže, ghostovala sam samo jednu osobu i to lika s kojim sam krenula da se dopisujem na Tinderu. Razlog, ispostavlja se da se viđao sa mojom sestrom od tetke, znao je za mene, meni je to lično bilo neprijatno s obzirom da je bivši moje sestre, njemu nije, što mi još više govori o njemu. Iskreno, Jasmina, Jess, ako mogu tako da te zovem, i ja bih, ne znam ljudi za vas šta vi kažete na sve ovo, ali svakako, da li bili opravljivi, neopravljivi, ono oko čega većina nas može da se složi jeste da ćemo mi svakako naše uživanje da nastavimo, jer ovdje na TDI-u slušamo samo hitove.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas. Današnjica je nezamisliva bez online komunikacije. Mnogi misle da ne postoje pravila u dopisivanju, što je velika greška. Nikada nemojte pisati velikim slovima, jer ona znače povišen ton. Odgovorite na svaku poruku, ne pišite kilometarske tekstove. Isto tako, ne pišite jednu rečenicu u 10 poruka. I uvek imajte osjećaj o vremenu u kojoj želite da započnete dopisivanje. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Petak, 22:10.
2: Pa ko ti sad piše?
3: Meni niko. Tebi je izgleda stila poruka na Viber.
2: Meni? Svašta. Ja, školska grupa. Šta je sad? Ne, ova žena nije normalna. Milicine mama pita da li se roditelji slažu da mi skupljamo po 500 dinara za rođendanski poklon učiteljice.
3: Ljubavi, daćemo tih 500 dinara, ajde spavam.
2: Šta? Kaže mi koji smo online sada da odgovorimo. Kao nije kulturno što smo sinovali. E pa neću da odgovorim i neću da dam ni dinar.
3: Ljubavi, daćemo pare za poklon.
2: E pa Milorade, kad si tako pametan, evo i tebe ću da ubacim u ovu grupu, ja je napuštam, pa ti skupljaj novac za učiteljicu i za novu godinu, i za 8. mart, i za rođendan. Evo predlažem i za slavu da počnete da skupljate pare.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobrodošli ljudi u Ritam dana, gde smo trenutno, šta radimo, ako smo kod kuće, daj da malo uživamo, ako smo trenutno negde na poslu, znate ceo recept, tu su samo hitovi i smena prolazi lagano. Naravno, ajmo malo i da obratimo pažnju na naše drugari i drugarice koji su trenutno na putu, koji su odlučili negde da se provozaju, pa kao i uvek u ovom nekom satu, da znamo šta kažu to iz Automoto Saveza i da li ima radova na putu. Naravno, kao i uvek, ajmo da krenemo prvo sa Automoto Savezom. Saobraćaj je bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Cenu, koliko ih je napravljeno, u kakvom su stanju, kako im je poreklo, koliko je traženo i naravno kakva se atmosfera napravi na samoj aukciji, a kada se spoje retko, savršenstvo i veliki interes kolekcionara, onda dobijate cifru od koje vam treba nekoliko sekundi da shvatite šta se upravo desilo i šta ste upravo čuli. Ipak ovaj Pikachu nije najskuplja Pokemon karta ikad prodata, prvo mesto i dalje drži čuveni ilustrator koji je kupio onaj američki influencer za čak 16,4 miliona dolara. E sad, ako ste do ovog trenutka pitali se koliko vredi vaša stara neka Pokemon karta, neću da vam budim lažnu nadu, ali možda ipak vredi da proverite koliko stvarno ona vredi, kolika je njena vrednost. Samo nemojte odmah zvati kolegu iz odeljenja iz petog razreda, mu kažete da ste pronašli blago. Prvo proverite šta zapravo imate, jer očigledno u svetu kolekcionara jedna mala karta može da vredi više nego kuća, automobil, pa čak i poprilično ozbiljna brojka rada koju ono mi potrošimo tokom godina. I sve zbog jednog Pikachu u kabanici. Eto šta ti je kolekcionarstvo. Nekom komad kartona, nekom uspomen iz detinjstva, nekom 8,4 miliona dolara. Ovo je Ritam dana, ostajemo zajedno, vi slobodno zavirite po fijokama. Mi ne kažemo da ćete pronaći Pikachu za milione, ali nećemo ni da vas obeshrabrimo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro veče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Današnja tema, društvene mreže. Iako su postale deo naših života, društvene mreže imaju mnoge činjenice o kojima niste znali, a trebalo bi. Pre su se društvene mreže smatrale hero mladi koji ne znaju šta bi sa sobom, ali se situacija potpuno promenila. Danas gotovo svi koriste barem jedno od njih, što je vidljivo i u brojkama. Facebook mesečno koriste više od 1,7 biliona ljudi. Profil na Instagramu ima oko 500 miliona korisnika, a Twitter ima oko 313 miliona korisnika, dok se na začelju nalazi Snapchat sa skromnih 200 miliona korisnika. A neka saznanja govore i o najbrže rastućoj društvenoj mreži TikTok, koja broji mesečno milijardu aktivnih korisnika. Jeste li se ikad zapitali zašto Facebook nije ružičast? Ili zelen, recimo. Zato što Mark Zuckerberg ima crveno-zelenu slepoću na boje, pa je zato preferirao plavu boju dizajna. Da bi on video. Firme i brendovi na Facebooku ignorišu gotovo 70% svih upita koje im šalju korisnici i izgleda ponekad nije loše jednostavno uzeti telefon, klik, pozvati i reći šta misliš. Svake minute na YouTube-u se uploaduje 500 sati video materijala. 500 sati! Dakle, nikada dosta videa malih mačaka, slatkih beba, jel da?
2: Ovo bi trebalo

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Današnja tema, društvene mreže. Iako su postale deo naših života, društvene mreže imaju mnoge činjenice o kojima niste znali, a trebalo bi. Trebalo bi nam 158 godina da pogledamo sve Snapchat priče koje su nastale u samo jednom danu. Iako traje jedan Snapchat 10 sekundi, svakodnevno se uploaduje oko 500 miliona storija. Znate kako na Instagramu viđamo non stop slike jela, tačno znamo šta je radila za doručak, ručak i večeru, šta je pripremila. E pa, zna se i ko je apsolutna kraljica hrane na Instagramu. To je pizza. Dobro, nije vas previše iznenadilo, nije ni mene, ali iza nje slede suši i bifteci. Zanimljiv podatak je da više ljudi posjeduje mobilni telefon nego četkicu za zube. Oko 3,7 biliona ljudi na svetu koristi telefon, dok četkicu posjeduje samo oko 3,5 miliona ljudi. Dakle, pre i posle jela treba Instagram probrati. Nemoj da te zato opominje mati. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: je, ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Slušate sportski program.
3: Kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca. Messi je u suzama došao na stadion Monumental pre nego što je poslednji put istrčao na teren u plavo-belom dresu. U autobusu reprezentacije Argentine plakao je, svestan da odlazi na svoj poslednji 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Hiljade navijača okružile su autobus na ulicama oko stadiona, svesne da prisustvuju fudbalskoj istoriji. 39-godišnji napadač odigrao je svih 90 minuta u pobedi Argentine protiv Benina 3-0 u prijateljskom susretu. Messi je prvo asistirao Nicolasu Otamendiju i Niku Pazu za sigurno vođstvo domaćina, da bi na kraju sve kompletirao pogotkom iz penala. Bio je to njegov 126. i poslednji gol u dresu plavo-belih. Pre početka utakmice organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Utakmica je prekinuta u 10. minutu kako bi publika pozdravila kapitena, dok su se igrači Benina rukovali sa njim. Messi se posle meča obratio navijačima govorom koji je trajao skoro 10 minuta. "Danas moram da proživim najtužniji dan moje karijere, da kažem zbogom reprezentaciji. Sada je moj red da budem navijač. Volim vas sve, zahvalan sam Bogu i ponosan što sam Argentinac", rekao je Messi između ostalog. Reprezentaciju Argentine napustio je fudbaler koji joj je doneo titulu šampiona sveta u Kataru, još dva plasmana u finale svetskog prvenstva 2014. i 2026. i dve titule Copa Amerike 2021. i 2024. Odluku o povlačenju iz reprezentacije doneo je nakon poraza od Španije u finalu svetskog prvenstva ranije ove godine. Univerzitet u Buenos Airesu uručio mu je počasni doktorat neposredno pred oproštajnu utakmicu. Bivši i sadašnji saigrači oglasili su se povodom njegovog poslednjeg meča za reprezentaciju. "Ne samo Argentina, već čitav svet ti je zahvalan na svemu što si uradio za fudbal", rekao je brazilski fudbaler Neymar. Rodrigo de Paul je istakao uticaj koji je kapiten imao na njega. "Učinio je da rastem ne samo kao fudbaler, već i kao čovek", naveo je de Paul. Messi je debitovao za seniorski tim Argentine u avgustu 2005. godine protiv Mađarske, kada je dobio crveni karton posle manje od jednog minuta provedenog u igri. Tokom reprezentativne karijere se prvi put na kratko povukao 2016. godine nakon trećeg uzastopnog poraza u finalima velikih takmičenja. Ipak brzo se vratio u nacionalni tim i poveo Argentinu ka dve titule prvaka Južne Amerike i ono najvažnije kao osvajanju svetskog prvenstva 2022. godine.

0: slušate sportski program.
1: U sredu je startovao novi veliki teniski turnir, pošto u Šangaju od srede pa sve do 18. oktobra se igra Masters turnir iz serije ATP 1000. Na njemu Srbiju predstavljaju Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Đoković nastupa u Šangaju sa ciljem da obezbedi mesto na završnom turniru u Torinu. Prvi teniser sveta, Jannik Sinner, povukao se sa takmičenja i završio sezonu, pa su zbog toga i porasle šanse Srbina da se posle tri godine vrati u grad na severu Italije. Srpski teniser stigao je u Šangaj nakon osvajanja turnira u Pekingu, gde je u tri dana savladao trojicu tenisera iz društva 10 najboljih na svetu. Aleksandra Zvereva, Danila Medvedeva i na kraju Aleksu De Minora. Sutra putujem u Šangaj, tamo ću nastupati i radujem se tome, rekao je Đoković posle osvajanja 102. titule u karijeri. Kao četvrti nosilac, Đoković je slobodan u prvom kolu. U drugoj rundi ga očekuje bolji iz duela između Hurkača i Dakvorta. Potencijalni protivnik u trećem kolu je Lorenzo Musetti, dok bi u osmini finala mogao da igra protiv Francisa Tiafoa ili Aleksandra Davidovića Fokine. Projektovani rivali u završnici turnira su izuzetno teški. U četvrtfinalu bi mogao da igra protiv Bena Sheltona ili Jakuba Venšika, dok mu je potencijalni rival u polufinalu Zverev, eventualno finale Đoković bi mogao da igra protiv Carlosa Alcaraza. Prvi igrač sveta, Jannik Sinner, povukao se sa turnira i završio sezonu zbog povrede kolena koja ga muči od jula. Njegovo odsustvo od

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 8 sati i 2 minuta, pravo vreme da napravimo drugu kafu i da pojačamo TDI Radio, slušamo Harry Stylesa i Dance No More.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dan vojske Crne Gore i 20 godina postojanosti obeleženi su sinoć centralnom svečanošću na platou sportsko-rekreativnog centra Toplica u Baru, koji su prisustvovali predsednik Jakov Milatović, predsednik Skupštine Andrija Mandić, potpredsednici vlade i Skupštine, ministri, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i drugih institucija, pripadnici vojske Crne Gore, veterani i brojni gosti. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela dužnost. Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi takođe mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva, prenela je britanska agencija Reuters. Francuska policija obustavila je upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez, usled sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Makrona da održi hitnu sednicu vlade. Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Marañón u Madridu, saopšteno je španskog sindikata stanara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, krajem dana i tokom noći u celoj zemlji kišovito, mestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smerova, temperatura do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

ako je neka pesma uspela da nam produži leto, mislim da je to ova definitivno, i oktobro nam asocira nas na plažu. Bukvalno pesma leta 2026. Malo sunca, malo nostalgije, sad već jedan od 100 razloga da pojačamo radio.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A ovo će se gleda Euroliga večeras.
2: Oće, nego šta će Partizan igra u Madridu, kidanje.
1: Jeste, da, od 5 do 9. Lepo pobedničku seriju ima Partizan, nadamo se će nastaviti. Zvezda, nadamo se će prekinuti sa negativan, taj negativnu tradiciju od 6. Znači prvo Zvezda, pa Partizan u Dubaju igra Zvezda.
2: Kakve lokacije, što nisam košarkaš, ne igram u Dubaju, Madrid, ajde bre.
1: Kako ona gleda to lepo i lagano. To im posao, bre, mora da radi.
2: Pa dobro, i nama je posao da stavimo u 6. Isto tako.
1: Sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Smo, to smo. Ring, ring. Zašto kaže hello, you there, bla, bla, 33.
1: Hala, tu si?
0: To smo.
1: Ajde,
0: jel imamo statistiku?
1: Da. Imamo, da, sad sam htjela odmah da vas izrašeta malo, evo, 10 do 9 je, mislim da je vreme, ko se još nije razbudio, sad će. Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi i kaže, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca?
0: Jednom u dva mjeseca?
1: Da.
0: Ne, briju se, ne znam.
1: Jednom u dva mjeseca.
0: Ja sam kažem, znači što šišaju se, briju se, ali u stvari tu je sa mnom dve nedelje.
1: Vi se šišate jednom nedeljno, ja u životu, znači koš, više idete kod frizera nego žena.
0: Očiste po kući.
1: Dobro, dobar primjer, dobar primjer.
0: Jednom u dva mjeseca, to je okej.
1: Okay. Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
0: Tako bi bilo,
1: i to sreća kad bi se nekad desilo, neka, neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačan?
1: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor, to morate vi da mi pišete na Viber na 069-3089-399. Čekamo poruke, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Gavez Bajmel.

0: velikih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Macrona da održi hitnu sednicu vlade. Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Marañón u Madridu, saopšteno je španskog sindikata stanara.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, krajem dana i tokom noći u celoj zemlji kišovito, mestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smerova, temperatura do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Selena Gomez in the Dark. Statistiku si postavila malo pre, Sidora, koja glasi kako?
1: Ja sam, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca? I vi ste pisali vaše odgovore na Viber na 069-3089-399 i boga mi stigla baš dosta odgovora.
0: Da, hoćemo da počitamo, da ima da li neko pogodio.
1: Naravno, ja da čekam da čitam ove odgovore, kaže Marko, skrate nokte na stopalima.
0: Skrate nokte na stopalima?
1: Na prstima, na nogama, da. Bože me, Saša.
0: Dobro, dobro, jednom u dva meseca.
1: Zato su vam i bušne sve čarape, ako se pitate. Zašto? Zato što ne skraćujete nokte.
0: Što znači, ovo je dobar, dobar odgovor.
1: Jeste, dobar je odgovor. Kaže Draganče, da, muškarci jednom u dva meseca detaljno sređuju kola.
0: E, bravo, bravo, bravo.
1: Ja mislim da je to češće, ali dobro, mislim bar ono subjektivno, znate. Ajde, idemo dalje. Kaže Fabrizio, kaže da možda se depiliraju. Pozdrav iz Italije od Aleksandra.
0: Bravo, bravo, jednom u dva meseca sad muškarci to rade, ba često.
1: Da.
0: Se, noge, nokti, vidim
1: opet
0: da svi to
1: nokti,
0: kažu.
1: Opet nokti, tako je, da, evo, kaže Olivera, je muškarci jednom u dva meseca obrije pazuhe.
0: Jako dobri odgovor.
1: Baci, kaže Đarma, baci đubre, menjaju ulje u kolima jednom u dva meseca. Razni odgovori su stigli. Mi oženjeni, kaže, imamo odnose jednom u dva meseca.
0: Realna priča. Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina, ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
0: Opa!
1: Da.
0: Taj fazom sami ili pred ljudima.
1: Vidjet ćemo, ne znam to još.
0: To je najteža muška suza, majke.
1: Da.
0: Da, eto više, treba da iskažemo svoje.
1: Što ne bi, istresite se, bre, plačite, bre.
0: Tako je.

0: Pošao sam naš treći.
1: Jesi, ja, daj,
0: da,
1: pričaj.
0: Kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, Danica skoči sa mosta i bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
1: te... Obrnulo se sve.
0: Te rečenice će se vratiti sve.
1: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad posle ćemo mi o njima, to je tako.
0: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
1: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine, koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
0: Istina, apsolutno, daj mi E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
1: sve jedno, daj mi lekove koje god.
0: Daj mi sve. Istina, Graceland.

0: A ja.
1: A jao, jao.
0: A jao, i si ja ovdje gledamo Riznicu ukusa iz Srbije.
1: A ja se gledamo da. I sve mi krči stomak. Jo.
0: Ja čuju da...
1: To
0: su naši stomaci, zašto? Zato što gledamo ono šta se ima u Riznici ukusa u Superveru, ima domaći jaj.
1: O, ima ajbar, jo, ima kajmak, džemovi i sirupi svi, kaže proizvodi od mangolice, manastirska vina.
0: To mi da, ima šta hoćete, bukvalno, šta je poenta? Do 25. oktobra Superveru okuplja proizvode domaćih proizvođača,
1: jeste, da.
0: Njihove te autentične ukuse.
1: Tako da sigurno ćete pronaći da. Nešto poznato i probajte autentično nešto i možda novo čak.
0: Da, Superveru, direkt Riznica ukusa iz Srbije. Mm, yeah.

0: To Exit.
1: TDI Radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Ko kaže da je vrhunac crnogorske korisnosti kada uložimo samo malo napora onako kad je sezona, pa turistima pokažemo gde je plaža ako nas pitaju, ali bez da se pomerimo sa stolica. Razuverio nas je naš košarkaški reprezentativac Marko Simonović sinoć u utakmici drugog kola Eurokupa. Košarkaši Rome pobedili su Lijet Kabelis rezultatom 92-87, a Marko je proglašen za najkorisnijeg igrača. Pa kako i ne bi, čovjek je, ja sam ovo morala da zapišem šta je sve postigao. Kaže, za 29 minuta i 40 sekundi je postigao 21 poen. Pazite ljudi, 29 minuta, 40 sekundi, 21 poen u 7 skokova i 2 asistencije, a utakmicu je završio sa indeksom korisnosti čak 33. Ja se preznojih dok samo pročitah, nemam šta da kažem, sem svaka čast majstore, pa za to vreme mi žene ne možemo da odlučimo ni šta ćemo da obučemo, a kamoli da sabijemo te silne koševe.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena. Taman da klima uređaj i malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: marketing. TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Hircom.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Hircom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu

0: eyes like this.
1: TDI, самохитовый.
2: Самохитовый.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću. Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promenjene. Saopštio je za dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i dva sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade. Cene nafte prekoračile su u sredu na međunarodnim tržištima $101 za barel, budući da se pažnja ulagača ponovo preusmerila na pretnje po snabdevanje uz tvrde stavove Irana i Sjedinjenih Američkih Država u mirovnim pregovorima. Podršku cenama pružaju signali o tvrdim pregovaračkim stavovima Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Zahtevi i ideje Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom u suprotnosti su sa zahtevima Teherana, kazao je visoki Iran zvaničnik komentarišući izjavu američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da Iran mora ograničiti obim programa obogaćivanja urana kako bi okončao rat sa Vašingtonom. Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je Apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedjeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednosnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za Radio Televiziju Crne Gore.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Eto, neki od nas su kukali kako im treba malo da se rashlade, pa danas će to uspjeti. Biće oblaka, biće kiše, temperatura do 23 stepena, taman malo da rashladimo mozgove.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Wait for you na TDI radiju.
1: TDI radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Hitovi. Hitovi.
0: E, pa u Beču nema toliko čekanja. I jeste li čuli da je Beč uveo novi sistem semafora za prelazak ulice? Šta je fora? Kamere i senzori obuhvataju prostor od oko otprilike 30 metara i mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka da pređe ulicu. I ukoliko pametni semafor proceni da je nekome potrebno više vremena da pređe ulicu, on automatski može da produži trajanje zelenog svetla. Zamislite to kod nas. Da, cilj je dakle da saobraćaj bude prilagođen različitim potrebama građana. E sad ja samo zamišljam šta pomisli semafor kad Crnogorac u Beču treba da pređe ulicu. Verovatno ima dva slobodna dana. Ali ne čekaj samo pametni semafor. U nastavku slušamo I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajza.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena, taman da klima uređaj i malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Need Your Love, One Republic, lagana pesma za popodne.
1: TD, samo hitovi.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima. Ja.
2: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex. Gaves Bible.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Policija sprovodi pretrese na više lokacije u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, potvrđeno je portalu RTCG. Više informacija biće poznato nakon završetka policijske akcije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Više od 3 meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju ni jedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre 2,5 meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već i istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X. Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Bajosekuliću u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonča višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju u noći između četvrtka i petka i petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiše, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: Matej i Radio.
1: Samo hitovi. Marketing. TDI. Ja. Novi Ideja katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja, s vama kroz život.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje Hina od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zaviraju arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog saveta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Na sednici vlade je, između ostalog, usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici, vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak, umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i sa pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju noći između četvrtka i petka i u petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiša, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI radio. Samo hitovi.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radija.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje Hina od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zaviraju arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije biće jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog saveta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Na sednici vlade je, između ostalog, usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici, vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak, umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i sa pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju noći između četvrtka i petka i u petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiša, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
2: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Razvoj Jadransko-Jonskog koridora predstavlja zajedničku priliku za bolje povezivanje država, privrede i ljudi u regionu, kazao je otvarajući konferenciju Adria Next direktor Monteputa Milan Ljiljanić. On je istakao da je ideja o organizovanju konferencije proistekla iz vizije razvoja Jadransko-Jonskog koridora i želje da se oko tog cilja okupe partneri iz regiona.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je ponosan na pripadnike vojske Crne Gore, posebno zbog njihovog angažmana tokom prošlogodišnjih i ovogodišnjih požara, te najavio zalaganje za formiranje posebne vojne jedinice koja bi se bavila zaštitom i očuvanjem životne sredine.
1: Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu sednice Skupštine Crne Gore u petak našla predložena tačka o povećanju koeficijenta vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrednosti. Kako je saopšteno iz te partije, time bi se osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 evra.
2: Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 meseci ove godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću.
1: Na sednici vlade je između ostalog usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
2: Državni sekretar Andrija Delić i načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ranko Kankaraš optužili su nadležna tužilaštva za nepostupanje u predmetima koji se odnose na bespravnu seču i promet drveta, tvrdeći da je to postupanje omogućilo nastavak pustošenja šuma, posebno na području Jelovice. U zajedničkom saopštenju navode više slučajeva iz Berana i Rožaja za koje tvrde da ukazuju na ozbiljne zloupotrebe i višemilionsku štetu, te poručuju da će nastaviti da prijavljuju svaku sumnju na nezakonitu seču i trgovinu drvetom.
1: Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Bajo Sekulić u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red Skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonča višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Više od 3 meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju ni jedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre 2,5 meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X.
2: Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje.
3: Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promenjene. Saopštio je za Dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i 2 sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji.
2: Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj književnici Ann Carson za njeno smelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti, navodi se u saopštenju. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. U razgovorima učestvuju američki specijalni zaslanik Jared Kushner i bliski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, navodi pet anonimnih upućenih izvora Reutersa.
1: Francuska policija obustavila je upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez, usled sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Macrona da održi hitnu sednicu vlade. Marie Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Maranjon u Madridu, saopšteno je španskog sindikata stanara. Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi također mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva, prenela je britanska agencija Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Sporazum o saradnji između Košarkaškog saveza Crne Gore i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje potpisan je u Nikšiću sa ciljem unapređenja košarkaškog sporta, edukacije i usavršavanja stručnih kadrova, razvoja naučno-istraživačke saradnje i realizacije zajedničkih projekata.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i sa pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju noći između četvrtka i petka i u petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiša, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče, odnosno dobro jutro ljudi, gde god da ste u ovom trenutku, dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ako je vaš sat upravo prešao ponoć, onda je ovo ono posebno vreme kada se Crna Gora malo utiša, ali nekako ne spava cela, jer negde na autoputu trenutno neko vozi i razmišlja kako će još samo ovaj kilometar, pa još jedan, tako do svitanja. Neko je upravo seo u kola i krenuo kući sa žurke, neko je tek stigao na žurku i nema apsolutno nikakvu nameru da ide kući. Neko radi noćnu smenu kao ja, gleda na sat i kaže dobro, još samo 4 sata koje će brzo proći. Neko je na poslu, možda neki magacin, pekara, hotel, možda negde gde se noć ne razlikuje mnogo od dana, a neko upravo ugasio televizor, namestio jastuk, povukao ćebe do brade i rekao sebi, e sad mogu da spavam. I onda čuje se TDI radio. A naravno, ima i onih koji su već treći put rekli da će da legnu, ali svaki put se pojavi još jedan video, još jedna poruka, još jedna pesma i onda spavanja, pa nema. I zato mi je baš dobro što smo se okupili ovako kasno, jer noć ima neku svoju priču, nema gužve kao preko dana, nema onog ludila, telefona koji zvoni sa svih strana, sve nekako sporije, a opet toliko ljudi je budno. I možda se nikad neće upoznati, možda se nikad neće sresti, ali u ovom trenutku povezuje ista stvar, to je naravno TDI. Vi koji vozite, pojačite radio, vi koji radite, izdržite, zajedno guramo smenu. Vi koji ste krenuli u provod, nemojte još kući, a vi koji ste se vratili iz provoda, sad već možda možete. Vi koji ste u krevetu, neću da vas teram da ustajete, samo pojačite telefon. Vi koji kažete samo još jednu pesmu pa spavanje, znamo se, neće biti to još jedna. Ja sam vaš drugar ove noći, Bucalo je sa vama. Narednih 4 sata smo zajedno, bez žurbe, bez opterećenja, uz dobru muziku, malo priče, malo smeha i ono što sama noć to sama donese. A posebno mi je drago što ćemo ovaj prvi sat početi tako što ćemo se malo vratiti u dan, jer dok ste vi danas radili, vozili, spremali se za izlazak, bili na poslu, jurili obaveze ili možda smo samo čekali da dan konačno prođe, moje dragi kolege iz dnevne smene bile su ovde sa vama i sigurno znam da su imali svašta zanimljivo. Zato ćemo u prvom satu Ritma dana da se podsjetimo šta se to danas pričalo na TDI-u, šta je bilo najzanimljivije, šta se slušalo, o čemu se pričalo i šta se možda propustilo dok se jurilo kroz svoj dan. Dakle, ako ste večera zakasnili na TDI, nema veze, ako ste propustili nešto tokom dana, isto ljudi, nema veze, ako ste već mislili da je dan gotov, e pa nije, jer tek sad počinje naš deo dana. Od ponoći do 4 za vozače, noćne radnike, party ljude, nespavače, zaljubljene, usamljene, umorne i sve oni koji jednostavno vole da im neko pravi društvo dok noć prolazi. Tu je Ritam dana, ja sam tu, vi ste tu. Upravo počinjemo sa Ritmom dana, hajde da vidimo šta smo to danas sve propustili i da krenemo u noć kako treba. Dobrodošli još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: DDI radiju.
1: Evo ćemo, počitamo neke oglase, a?
2: E, hoćemo iskreno, toliko ima stvari da se prodaje na oglasima, da mislim da je vredno da pročitamo. I to nisu neke normalne stvari, nego neke potpuno neobičajene. Ja sam naš oglas, kaže, ajde, prodajem tri mačke. Kaže, dve različite i jedna je ista.
1: Dve različite i jedna je ista.
2: Da.
1: Jako mislim, dobro.
2: Da. Ovaj oglas zapravo ima smisla, nego se on zbunio dok je ovo objašnjavao.
1: Naš. Da, jako, jako dobro. Dve različite i jedna je ista.
2: Prespešno.
1: Kaže, držim privatne časove iz pljuvanja u dalj, šifra, hoće neko na pivo.
2: Kako je lud.
1: Pljuvanje u dalj, uvijek mi je bilo zanimljiva.
2: Disciplina.
1: Disciplina, mogo bi na olimpijadi to da
2: reći.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Radio.
1: E, slušajte što sam našao tweet.
2: Jesi, ja, daj,
1: da,
2: pričaj,
1: slušaj,
2: pričaj.
1: Kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, Danica skoči sa mosta i bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
2: te... Obrnulo se sve.
1: Te rečenice će se vratiti sve.
2: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad posle ćemo mi o njima, to je tako.
1: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
2: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine, koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
1: Istina, apsolutno, daj mi što... E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
2: sve
1: koji
2: jedno,
1: god.
2: Daj mi lekove koje god.
1: Daj mi sve.

0: na DDI radiju.
1: To što kaže hello, you dare, bla bla.
2: Hvala, tu si?
1: Tu smo.
2: Ajde,
1: imamo statistiku.
2: Imamo, da, imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca?
1: Jednom u dva mjeseca?
2: Da.
1: Ne, briju se, ne znam.
2: Jednom u dva mjeseca.
1: Ne, mnogo, izvinim. Ja sam kažem, znači, šišaju se, briju se, ali u stvari tu su ono dve nedelje.
2: Vi se šišate jednom nedeljno, ja, u život, znači, koš, više idete kod frizera nego žena.
1: Očiste po kući.
2: Dobro, dobar primjer, dobar primjer.
1: Jednom u dva mjeseca, to je okej.
2: Okay. Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
1: Tako bi bilo.
2: I to sreća kad bi se neka desila, neka, neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
1: Dobro, šta je tačan?
2: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor, to morate vi da mi pišete na Viber na 069-3089-399. Čekamo poruke, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: na TDI radiju.
1: Stalno strača naša omiljena rubrika Ode za tračarenje, ako je najbolji partner u tome, pa naravno naša presena, preslatka Lola.
2: Gde ste, narode?
1: Gde si, Lolice, šta radiš?
2: Evo, iskreno da budem, možda ste i čuli, koji u glavnom gradu nije nam lako, zato što je špic izgleda produžio svoje trajanje, tako da i dalje je gužo u saobraćaju. Jedino što me drži jeste trenutno party time i živa nisam da čujem trače.
1: Ok, da, ljudi, pošto inače znamo da Lola je ta koja spremi tračarve, ali ovaj put ja donosim nešto za 100. Znači, pratite, pratite sad ovo. Ok, upoznati smo kako NFL, Nacionalna fudbalska liga, nije, jel te, samo čuvena po onom svom američkom fudbalu, nego i po tom celokupnom Super Bowl nastupu muzičkom, jer, jel te, ljudi se dele na oni koji ga prate zbog sporta i mi koji ga pratimo zbog nastupa.
2: Da, naravno, mi zbog nastupa svakako.
1: Mi zbog nastupa svakako, apsolutno. E pa sad, šta se desilo? Apple Music je na svom Instagramu objavio jednu siluetu, jednu sliku osobe, ali onako silueta pa kao senka, ne vidi se, koja će kao da nastupa na ovom sledećem 2027. Ali onda su skapirali šta su radili, skapirali da je slika malo previše providna i obrisali su bukvalno posle tipa 2 minuta.
2: Dobro, ali
1: je ta sličica bila dovoljno jasna da prikaže ko će da nastupa i ja kao i mnogi ljudi u komentarima tvrdimo da je to Miley Cyrus.
2: To.
1: Da.
2: Ja moram da kažem kao fan još Hane Montane i El Miley početaka, njenog alter ega, ona će pokidati.
1: Pazi, Loli. Znači, svi držimo prste da bude Miley, ali onda sam uzela malo da, jel te, izvodim detektiva i da istražim da li će to biti, neće biti istina. I sad, gledam kako su kao najveći procenat ljudi glasa da će ili biti Miley, ili Jay-Z, ili Harry Styles.
2: Pa to će biti top što god onda bude.
1: Mislim, bukvalno.
2: Mi se slušamo stalno, da mi to opoštavamo, bukvalno. To.
1: E, ovo je reakcija koju sam se nadala. Lolo, neki finalni komentari?
2: Finalni komentari, ja glasim da 103 nastupaju i da dodaju još nekoga, jer iskreno ja zbog toga i pratim. Bilo kako sport.
1: Skromno, kao i uvek skromno, Loli. Hvala ti što si izdvojila malo vreme za čvrljanje. Ljubimo te.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere? Mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.